0: je najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Da, jutro je stiglo. Dobro vam jutro, ljudi. 7 je sati. Ajde da ne duljim previše, ipak je danas ponedjeljak, onako je, vidite kako sam to skinula onako kao faster na brzinu, da je ponedjeljak 21.9. Pa za dva dana nam je i jesen, eto što reći, ajde da ne duljim ovako sad.

0: Saša Kovačević i afera.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Dobro jutro, dobrodošli u prve današnje servisne. Naravno, krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku. Kažu djelomice sunčano, promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Pa

0: Moram priznati, kod njih je onako dolje na jugu poprilično toplo, to jest biti će. Trenutna temperatura u Virovitici je 17 stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala. Čini se da se vrijeme pomalo stabilizira jer tlak zraka je nešto veće nego što je bio onako pred kraj prošlog tjedna. Idemo samo na brzinu provjeriti kolike su nam temperature u našoj okolici. Kaže Daruvar 18, Bjelovar 17, Križevci 16, Koprivnica 16, Slatina je na 18 stupnjeva. Ok, sve je to tu negdje podjednako. Idemo na promet. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, unutrašnjosti, zastoji su naravno povremeno na dionicama ceste gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Eto, budite oprezni. Neki izvanredni prometni događaj, teretno vozilo je u kvaru na autocesti A4. Predmet je na autocesti A1, usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici, zastoj je na autocesti A4, te zbog pojačanog prometa zastoji su na Jadranskoj magistrali. Evo, ovo je bilo za naše streamovce i eventualno za vas koji planirate negdje putovati, informirajte se i sami na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici trenutno je solidan, nisu nikakve gužve. Ja ću vas samo zamoliti, pripazite na školarce i to je to. 099753908 za sve vaše dojave, sretan put.
1: Jutro sa Danijelom na Rum FM-u.
0: Je, pomalo pospano jutro s Danijelom na Rum FM-u, 7 nam je sati gotovo, to jest 7:19, je. Idu nam Severina, Amir Kazić, Leo, dobar stari hit, kreni.

se jedna prevara koja se dogodila sada u skorašnje vrijeme na području Virovitice, ali zapravo jako je teško, te prijevare se događaju najčešće starijim ljudima, a znate i sami dok vam se dogodi neka onako iznenada situacija, pa zapravo vaša reakcija i nije najbolja onako

nakon početnih 250 eura tvrdio mu je da je zaradio 10.000 eura, ali da za isplatu mora uplatiti još novca. Da, to tako najčešće ide. Čovjek mu je nažalost povjerovao i uplatio

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Cijene goriva, posebno dizela, ovaj tjedan mogle bi doseći rekordne razine u Hrvatskoj, a točne iznose saznaćemo nakon telefonske sjednice vlade i nove uredbe. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis kaže da možemo očekivati i daljnja poskupljenja ako situacija na Bliskom istoku nastavi eskalirati, ali ujedno umiruje.
2: Situacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvi mirovni sporazum i tada će doći do olakšanja.
1: Na zagrebačkom Jarunu održan je Terry Fox Run, humanitarna utrka čije će donacije otići Institutu Ruđer Bošković za istraživanje raka dojke. Procjenjuje se da je prikupljeno oko 20.000 eura, a tradicijska je to utrka koja se u Hrvatskoj održava već 27 godina, tijekom kojih je prikupljeno više od 1.000.000 eura za istraživanje i liječenje raka. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje je da je nema, ali ako se otkriva da se otkriva u ranom stadiju, kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, 3 dana kasnije kod Španjolske, potom 3. listopada na Rujevici dočekuje Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete, stoga su naknadno pozvani Loro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Naši reprezentativci poslije podne putuju za Rijeku gdje će trenirati do petka kada lete za Prag. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Room FM-u.

Nataša Bekvalac, Alalti, 8 je sati, gotovo 5 minuta, slušali smo naravno i vijesti medija servisa točno 8. I sada ovako imamo tu 2-3 glazbena broja, Halid Bešlić je već krenuo, onda naravno slijede internet portali, pridružit će mi se Kasi.

0: Portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, još jedan puta dobrodošli. Točno je 8.15, mi se nalazimo u internet portalima. Kasandra je sa mnom. Protekli tjedan, zapravo četvrtak i petak, imali ste priliku čuti Luciju, ali evo sada je Kasi tu.
2: Evo tu sam, da, dobro jutro.
1: Dobro
2: Bolesna
1: jutro.
2: Kasandra.
1: Bolesna Kasandra, što ti je?
2: Ljudi moji, ne znam što mi je, ali čuje se po glasu, ajme, baš se čuje, da. Nisam mislila da će se tako jako čuti, ali čuje se, uglavnom da mi nije dobro, uglavnom razbolila sam se tijekom vikenda.
1: Ma što si radila, sunce ti tvoje.
2: Išla sam golih leđa van i bubrega.
1: Kak se kaže ono, zašto ljubila si se na vjetru, ili kako se ono kaže?
2: Ne znam.
1: Da.
2: Uglavnom, eto, malo me pogodilo, ali čujem u posljednje vrijeme da je dosta ljudi bolesno i prehlađeno. Tako da evo, šaljem podršku svima nama koji smo u ovom trenutku malo prehlađeni. Pijte puno vitamina, čaja i bit će to sve u redu.
1: Mrvicu mi pričaš kroz nos, ali dobro je. Uglavnom, kažu da sezona gripe ove godine zapravo kreće daleko ranije nego inače, nego prijašnjih godina.
2: A ne mogu reći da me onako sve boli, ali evo, nos mi je nastrado, grlo malo, oči peku, ali držite se ljudi, držite se i oblačite se, ne dajte da vas sunce zavara, nemojte biti kao ja. Ajmo mi krenuti s vijestima, ako se slažeš, evo započet ću ja.
1: Može.
2: Kaže, u Hrvatskoj raste broj dijagnoze demencije, evo kad već pričamo, pa da nastavimo, nažalost, u tom tonu. Inače, broj osoba starijih od 65 godina kojima je u Hrvatskoj evidentirana Alzheimerova bolest ili neki drugi oblik demencije, posljednjih godina nažalost raste. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od tamo davne 2021. pa evo do 2025. godine, broj evidentiranih osoba povećao se je za više od 4300, točnije sa 25197 na 29512 osoba. Broj je rastao iz godine u godinu, to možemo i vidjeti, kažu, u 2022. evidentirane su 25931 osobe, godinu kasnije broj se popeo na nešto više od 26000, a 2024. godine nešto više od 28000. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom upozorava da ovi podaci ne predstavljaju nužno stvaran broj svih oboljelih, već broj osoba kojima je dijagnoza zabilježena u tom zdravstvenom sustavu. Dio dijagnoza može naknadno biti i dodatno potvrđen, ali evo, ovo su sad te neke brojke koje pišu o ovoj samoj statistici. Prema i procjeni tog Državnog zavoda za statistiku, razdoblje od 2020. pa do 2022. godine, demencija je bila prisutna kod 1,3% ukupnog stanovništva Hrvatske, dok je među osobama starijima od 60 godina taj udio iznosio čak 4,1%. Inače,

0: svjetskog dana Alzheimerove bolesti koji se i obilježava, kako evo vidim danas. Tako da evo, mislim, nije loše znati ove podatke svakako i evo, podrška svim ljudima ako u ovom trenutku možda i sluša netko. Svakako evo, još dodatno ispitajte situaciju, ne znam kako to ide, ali evo, mislim, nije podatak lijep niti slavan jer brojke rastu iz godine u godinu, ali ja se uvijek nekako nadam da će podaci i te brojke biti iz godine u godinu sve manji.
1: Ha,
0: ali ne znam koji čimbenici ovdje moraju postojati da bi se to
1: veliki je broj starijeg stanovništva, znaš, pa je logično ovoga nekako, ali mislim, kako zapravo prepoznati je li u pitanju baš ono Alzheimerova bolest, početak demencije ili, jer onako masa nas, gotovo svi mi, pa i mlađi i stariji, ne znam, odeš od kuhinje do špajza pa zaboraviš pošto si krenujem. To je neka normalna, realna situacija. I sada kako znati, trebaš li se javiti zapravo u liječniku zbog nečega ili onako, znaš, kako prepoznati? Da. Zapravo, evo, možete, ljudi moji, googlati ako sumnjate na nešto, malo istražite na internetu, ali nemojte internetu baš sve vjerovati. Možete se uvijek ovoga raspitati kod svog liječnika, naravno. Ako sumnjate na nešto, evo.
0: Eto, to je bilo ukratko.
1: Ukratko, da. Hajde, ostanimo donekle u tom fahu, na malo drugačiji način. Ovako kaže, inkluzivni dodatak, dječji doplatak, diplome, za sve to biti će ključan registar stanovništva. Dnevnik Nove TV je zapravo otkrio, jučer je bila reportažica, što zapravo se treba napraviti, moram priznati, ja sam gledala. Kaže, ni do vaučera za struju neće se moći doći bez registra stanovništva. Država će od nove godine sve podatke o primjerice inkluzivnom dodatku, dječjem doplatku, pa čak i vašoj diplomi provjeravati baš u tom registru. I ako je tamo nešto netočno, građani će greške ispravljati hodočasteći po šalterima. Svoje podatke do sada je provjerilo samo 50.000 ljudi, pa je reporterka Nove TV napravila reportažicu što se zapravo sve mora napraviti. Možete zapravo sve pogledati o čemu se radi. Kada hodete prijavljivati što god, čuli ste što je sve moguće. Znači, svi, apsolutno svi podaci će se povlačiti iz tog registra. Ako je u slučaju nešto pogrešno, nećete moći ostvariti, dobiti pravo, niti se prijaviti za to što zapravo tražite. Što oni očekuju od vas? Da do 1.1.2027. odete u e-građanima, možete pronaći taj registar i sve vaše podatke, da odete tamo, provjerite jesu li vaši podaci točni. Ukoliko nisu, da ih sami unesete i provjerite, i tako od 1.1. nećete imati problema oko ničega. Eto.
0: Kako si to lijepo objasnila.
1: Ja bi mogla biti...
0: Zapravo, pa nemamo više šta za nadodati. Pa, si zapravo
1: da, ja bi mogla biti teta šalteruša.
0: Da. Da. E sad, ne znam, ako si završila, stignemo. Ovo je ukratko.
1: Ajde.
0: Kratko i bolno.
1: Oho.
0: Idemo na gorivo, benzin i dizel od utorka poskupljuju. Evo za
1: sutra,
0: koliko.
1: Da.
0: Ja vjerujem da je velika većina vas već čula. Tako da nije baš neka novost, ali eto, od utorka, točnije od sutra, bi trebale poskupljati i te cijene benzina i dizela. Tako da će cijena euro supera porasti za 1 cent, te iznositi od sutra 1,74 eura po litri. Nije.
1: Euro super je benzin.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, pričamo o benzinu. Da.
1: Dobro.
0: Oprosti, ja sam zbunila malo. Uglavnom, da, što se tiče benzina, cijena će porasti za 1 cent i od sutra je to 1,74 eura. No, veća promjena odnosi se na dizel. Iako se ranije najavljivalo poskupljenje od 10 centi nakon intervencije vlade, eto i te promjene trošarina, cijena bi trebala porasti za samo 6 centi, mislim, kažem samo, ali nije samo, tako bi eto nova cijena euro dizela trebala iznositi 1,91 euro po litri.
1: Da, bilo je rečeno, nije uopće pitanje hoće li gorivo dosegnuti 2 eura, nego samo kada će.
0: Da, evo ima tu i neki kalkulator ovoga. Recimo, ako se pitate koliko će koštati puni tank goriva, recimo za 30 litara, kaže, prije je to bilo 51 euro 90 centi, sada će koštati 52 euro 20 centi. Što se tiče cijene od benzina, evo vidim da ovdje stoji 1,74, tako da za dizelaše će to biti nešto malo više.
1: Da, uvijek je dizel bio jeftiniji od benzina, zato su ljudi mahom i kupovali dizelaše, ali eto sad već neko vrijeme je zapravo situacija potpuno obrnuta. Dizel je pretekao benzinu u cijeni i eto, itd. Ostale povijest. A mi možemo na...
0: Ostaje i samo pitanje hoćemo li plaćati najskuplju cijenu dizela ikada.
1: Pa vjerojatno, pa da.
0: Da.
1: Idemo
0: na
1: pauzu.
0: Ajde, sad kad smo malo deprimirali narod, možemo na pauzu.

0: Rukavi. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag, 8 nam je sati 28 minuta, dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali, sa vama Daniela i Kasandra i dalje.
2: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro otišla jutro. Daniela na dan,
2: nije rekla zbogom
1: jutru. Ništa, dobro, pa dan, kako ide jutro, sad će to onako brzo vrijeme prolazi.
2: Da.
1: Hajmo mi dalje, moj naslov kaže prosvjedi zbog ubojstva žene u Slatini održavaju se u 17 gradova. Inače u ponedjeljak, točnije danas 21. rujna u 17 hrvatskih gradova i mjesta održat će se prosvjedne akcije nakon ubojstva 35-godišnje žene u Slatini, kako eto prenose mediji. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju Ženska mreža Hrvatske i brojne ženske organizacije i inicijative uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se eto ujedno i obilježava sutra 22. rujna. Povod je ubojstvo žene u Slatini 8. rujna. Inače, podsjetimo se, za ubojstvo je bio osumnjičen njezin suprug, a i za ubijene žene ostalo je nažalost šestero djece. Inače, kako mediji ovdje prenose, citiram, žena je još 21. srpnja policiji prijavila supruga zbog prijetnji, nasilja u obitelji i povrede prava djeteta. Tada je bio uhićen, a određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja te udaljenje iz zajedničkog doma. Dio mjera kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, dok je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ostala i dalje na snazi. Na dan ubojstva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovno pozvala policiju zbog obiteljskog nasilja. Policajci su stigli 10 minuta kasnije, ali osumnjičenika nažalost nisu pronašli. Nakon obilaska okolice vratili su se u policijsku postaju, a oko 20 minuta kasnije stigla je dojava o ubojstvu. Izvanrednim nadzorom utvrđeni su propusti u radu policije, među ostalim u organizaciji potrage, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra. Tako da evo, i ovo što u tekstu stoji, protiv šestero policijskih službenika pokrenuti su disciplinski postupci. Nepravilnosti je utvrdio i, to jest utvrdilo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u postupanju Općinskog državnog odvjetništva ovdje kod nas u Virovitici. DORH je naveo da je postojala osnova za prijedlog istražnog zatvora umjesto kojega su određene mjere opreza. E sad, da se vratimo na prosvjed. Kažu, prosvjedi će se održati u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Vukovaru, Karlovcu, Šibeniku, kod nas u Virovitici, Bjelovaru, Koprivnici, Pakracu, Novskoj, Korenici, Trogiru, Korčuli i Belom Manastiru. Eto, to je tih 17 gradova. Ovdje kod nas u Virovitici je također najavljena akcija kao dio nacionalnog okupljanja kojim organizatori žele upozoriti na nasilje nad ženama, femicid i na potrebu za boljim i bržim postupanjem institucija u slučajevima nasilja. Tako da evo, ja sam ovaj tekst odlučila pročitati kao poziv svima vama, ukoliko ste to zainteresirani i u mogućnosti doći i prisustvovati prosvjedu, da dođete eto zbog nažalost preminule žene. I ne znam što sam još htjela reći, da, svakako ako ja nisam nešto ovdje spomenula da vas zanima vezano za detalje, s obzirom da ih ja ovdje ispred sebe sad nemam, a da ne tražim da ne prođe neko vrijeme, uglavnom dodatno se informirajte o današnjem i o sutrašnjem danu.
2: Da, vezano uz taj prosvjed, pretpostavljam, ne?
1: Da. O prosvjedu.
2: Spominje se onako malo potiho, kao žrtva je ukinula onu zabranu pristupa kao nasilniku, kao zašto je to napravila, ali ljudi koji nisu prošli kroz tako što teško mogu shvatiti u kakvom je psihičkom stanju žrtva, a koliko nasilnik može biti uvjerljiv. i vrlo je lagano da, da žrtva ukine ta, ta, tu zabranu pristupa, kako je to ta tragično ubijena, preminula osoba, žena i učinila na kraju. To se ne treba uopće spominjati, ne, ne treba, mislim, ja sam već bila spomenula da se te zabrane pristupa, ako mene pitate, trebaju ukinuti, jer on, to se može prekršiti bilo kada, bilo gdje, može svejedno se počiniti ubojstvo bez obzira na, na, na zabranu prilaska. Treba to sankcionirati ako je netko prijavljen za nasilje, lisice, pritvor na mjesec dana i u proceduru. To sam već bila spomenula i prošli tjedan. Zabrane pristupa su neučinkovite.
1: Da. Eto, mislim, ja nemam što za nadodat, hvala ti na komentaru, sve što si rekla, rekla bih i ja, tako da evo, sve što možemo je nastaviti dalje i naravno, eto, još jednom, ako niste čuli, prosvjed u 17 gradova, biti će ovdje i kod nas u Virovitici, samo se dodatno informirajte ukoliko, eto, vas zanimate i želite biti dio toga.
2: Da, dobro, krenimo dalje, još imamo nešto malo vremena u ovom krugu. Kaže, trebaju li prekovremeno raditi samo zaposlenici bez djece? Povela se velika rasprava među Hrvatima. Ha, ovako da vidimo. Jedna korisnica Reddita otvorila je temu u kojoj postavlja pitanje kako stati na kraj tome da se nameću prekovremeni radi i slične, slične dodatne obaveze na radnom mjestu zato što nema djecu. A sad, u objavi napisala, dakle, puna mi je kapa više ovoga, kad god se treba ostati prekovremeno na poslu, to se nameće meni koja nemam djece, jer kolege s djecom uvijek mogu reći da moraju po dijete u vrtić, u školu, na roditeljski, voziti na trening i ostale bip, bip, isto tako. Kada se mijenja raspored uslijed nenadanog bolovanja, očekuje se da ja bez problema uskočim, jer ja valjda bez djece pored posla nemam nikakvog drugog života. Kaže, jedno mi je do tip i rekla sam da ne mogu, pa je na kraju neka kolegica koja ima djecu uskočila i to mi se dan poslije nabijalo na nos kako se ona uz djecu uspjela organizirati, a ja nisam. Vidiš, ali ovo je zapravo zaista jako izuzetno dobro pitanje.
1: Ali ovo je zanimljiva tema.
2: Da, znači, mislim, situacija, neću dalje čitati, komentari su samo tu sada, situacija je poprilično jasna, kao da ispada da žena, eto, zato što nije rodila, kao da nema privatni život, nema nikakve svoje druge obaveze, na kraju krajeva tamani da se odmara doma, ona je odradila svojih 8 sati, zašto bi se samo njoj pripisivao prekovremeni rad? Ja sam zapravo na njenoj strani, evo, najiskrenije.
1: Da, ne znam koji savjet dati, ono, ženo rodi, dete, ne znam šta da ti
2: ali
1: kažu.
2: Mislim, i onako kad netko kaže kao, joj, ja imam troje djece doma, pa okej, okay, rodili da. Ste ih sebi, niste meni, onako, zašto bi ja trebala voditi računa o tome? Svaka čast svakome, ali to je vaša odgovornost, ne moja, evo to, tako recimo.
1: Ha, ja mislim da je sve stvar dogovora i kolegijalnosti, nije na svakom poslu isto,
2: ali
1: smatram da bi trebali imati razumijevanja jedni prema drugima, ne sad ono da se ta žena baca u neki kut, nego bi trebalo i njoj izići u susret i onako to nekako možda staviti, ako ne drugačije, na papir, gle, ona je ostala sad 3 puta dulja, ajde sad ću ja za nju ili sad ću ja, pa idi ti.
2: A ako mene pitaš, privatni život se apsolutno ne bi trebao miješati u poslovni život, isto kao niti politika u glazbu, nikog nije briga što ona nema djecu, odradila je svojih 8 sati, tu i tamo dok dođe njezin red neko odradi prekovremeno, dalje, onda su drugi na redu. To je to.
1: Da.
2: Eto, ako mene pitaš.
1: I naravno, sve to treba biti plaćeno.
2: Apsolutno, da. Tako da, evo, ja sam na strani te žene.
1: Svakako zanimljivo pitanje i zanimljiva tema o kojoj bi se to možda trebalo malo više povesti računa.
2: A?
1: Po meni.
2: A da.
1: Da. Ništa, hajmo mi na pauzicu.
2: Ajmo.

0: Copiii din nuovi abiti.
1: Da, o svemu i svačemu, dobrodošli u treći krug internet portala. Kasandra je meni prebacila jednu vijest, zato što sirota ne može ni u sliku gledati, a kamoli ju pročitati. Inače, volimo za ovaj zadnji krug onako iznositi vijesti malo zabavnog karaktera, tako da će biti i ove sada. Boka si.
2: Dobro jutro, pa ne znam sad baš koliko je ova tvoja zabavnog karaktera, niti moja, jer onako, uglavnom zadnji krug, poštar Stipe i Jegulje. Pa sad evo, Danijela, možeš ti započeti.
1: Ajde, može. U čemu je problem s Kasi i ovim jeguljama? Jer Kasi inače boji se zmija, a ove jegulje onako neodoljivo podsjećaju na zmije, pa je obrako bilo, joj, fuj, ne, evo tebi, ti čitaj. Ajde, ajde, evo, budem ja. Ovoga, kaže, jegulja postala zlato, ali crnog tržišta. Jegulja je nekad bila hrana za siromašne, ali mislim sve, znači sva planetarno popularna hrana danas, počevši od pice, pa do onog na moru, znaš ona lepinja što se radi, što se puni s onim povrćem, kako se ono zove. Znači sva ta retro hrana pod navodnicima s kojim su se prije hranili težaci, danas je svjetski popularna. Pizza je prvobitno bila napravljena za težake, bila je samo tijesto i rajčica. To je bila težačka hrana. Evo, gledaju danas. Razumiješ? Ugl, ajde. Jegulja je nekad bila hrana za siromašne, ali danas je tražena delikatesa, no zbog Šveca je evropska jegulja gotovo istrebljena. Jer zarade su tu basnoslovne i do 9000 eura za kilogram mladih jegulja. Opa!
2: Daj,
1: idemo mi na more loviti jegulje. Kaže, u Plenzi, u malom primorskom mjestu nedaleko od Bilba, ribolov jegulja dugo je bio dio svakodnevnog života. Danas ribari u cijeloj Baskiji više ne smiju loviti tu cijenjenu deliciju koja se našla u središtu onog što nadležni opisuju kao jednu od najunosnijih grana krijumčarenja divljih životinja na svijetu. E sad ovako, regionalna zabrana uvedena je radi zaštite europske jegulje, kritično ugrožene vrste čija se brojnost od 80. godina prošle godine smanjila za oko 95%. No lokalni ribari tvrde da propisi kažnjavaju one koji ih poštuju, dok kriminalne mreže zarađuju na nezakonito ulovljenoj mlađi jegulje u poslu vrijednom više milijardi eura. E sad, ja sam zapravo očekivala neki recept ovdje kako pripraviti, pripremiti tu jegulju, ali radi se o tome da o krivolovstvu i o istrebljenju same vrste. Tako da kad gledaš Kasi, pa zapravo je šteta.
2: Šteta što?
1: Pa mislim što izumire vrsta, tebi je jegulja onako fuj dok ju gledaš, ali ugrožene su, eto.
2: Okej, ajde, nek bude da je šteta. Meni ni žepa, ni u džep, ni u usta, ne bi to nikad probala, hvala lijepo, doviđenja.
1: Jo, malo empatije, Kasi, malo empatije prema onako nečemu živome. Okej, ajde, ti si na redu, poštar Stipe.
2: Ajde, da, idemo na malo vedriju temu. Inače, da, ova tema se mogla onako završiti loše, ali na kraju je se u redu. Ja ne znam koliko se vas zapravo sjeća poštara koji je nosio mirovine, jel, i utrošio to na putovanju u Tajland. Inače, poštar u jednom mjestu je onako zbrisao s tim novcima i ni manje ni više otišao na putovanju u Tajland i nikom se nije javio i nitko nije znao gdje je. E sad, naslov kaže, poštar Stipe koji je pobjegao s mirovinama otkrio zašto je to učinio. Mene jako zanima, ajmo vidjeti. Inače, poštar Stipo Jukić iz Čapljine, za kojim se je tragalo preko pola svijeta nakon što je nestao s mirovinama koje je trebao dostaviti umirovljenicima, otkrio je što ga je nagnalo na takav potez. Kaže, podsjetimo, njegov nestanak prijavila je njegova majka, a tragovi su vodili preko...
1: Jer i nije donio mirovinu.
2: Da, a tragovi su vodili čak preko Sarajeva i Turske pa sve do Tajlanda. Jukić se je prije nekoliko dana vratio i odmah predao policiji. Uhićen je pa pušten da se brani sa slobode, a prema pisanjima tamošnjih medija odletio je u Tajland s oko 12.500 eura od mirovina.
1: Pa i nije neki Pa i nije neki iznos, ako ćeš iskreno.
2: Mislim da je Tajland dosta jeftin, tako da mislim da je Stipe uživao na Tajlandu.
1: Dobro, a zašto? Ono. Što kaže zašto?
2: Sad kaže da mu je žao. Kaže ne.
1: Plakanje za prolivenim mlijekom. Nema sada Stipe, gotovo je.
2: Kaže, nego ako možete napisati da sam ja rekao da mi je stvarno žao, ko što i jest, citiram, a pare će se vratiti sve do zadnje marke uz pomoć obitelji i prijatelja.
1: Marke.
2: Sve će biti dobro, rekao je Jukić novinaru Slobodne Dalmacije Damiru Tolju. Inače, priznao je kako je uvijek htio otići u banku.
1: Aha.
2: Pa eto,
1: mora da je gledao Mamurluk pa mu se svidjelo.
2: Da, kaže, vazda mi je nekako želja bila baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava, bio sam 8 dana. Kaže, svašta se ovdje pisalo da sam bio s curom, ali nisam, sam samcijat sam bio, rekao je poštar Stipe. Dobro, čak novce onda nije morao ni dijeliti s nikim. Kazao je i kako nikome nije otkrivao svoje planove, samo se javio prijateljima, a onda mu se dogodila nezgoda s mobitelom, zbog čega se nije mogao javiti više nikom. Kaže, svi su brojevi bili unutra, nisam znao ni jedan broj na pamet, ne mogu se nikomu javiti da sam došao. Tražio po banku koji našao nekog lika, opet citiram, da mi ga napravi. Dok je on to napravio sljedeći dan i dok sam se ja javio, to je sve kod kuće već otišlo predaleko, ispričao je među ostalim. Ali on i dalje, ja mislim, ne vidi problem što je on uzeo te novce i otišao, nego onako samo vidi problem u tome što se on nije nikom javio da je otišao.
1: Stipe lege da on je potpuno je van događaja. Siroća, zamisli ga onak sam hoda tamo bez cure. Kaže šta je rekao da je to kod kuće otišlo predaleko, ja ću poluditi. Stipe legendo.
2: Okej, ajde, gled.
1: Joj Bože.
2: Ne znam što će sad biti, ja se nadam evo da, joj ne znam. Ja vjerujem da je Stipe nažalost sad ostao bez posla.
1: Jadan.
2: Ali možda ode, možda mu se svidi tamo, možda mu se svidjelo tamo na Tajlandu u Bangkoku, pa možda tamo postane poštar.
1: No da, nek ode tamo ovoga zatraži državljanstvo lijepo i eto.
2: E Stipe.
1: Joj Bože.
2: Što ćemo mi sa tomom?
1: Ništa, evo, lijepo ga pozdraviti i to je to.
2: Ali meni je žao što evo nemam neke detalje sad ono kako se proveo, na šta je trošio. Pa baš mi je žao što se čovjek nije malo otvorio.
1: Očito na ovoga mobitel koji je izgubio, nije imao što je već bilo pa je morao kupiti novi mobitel itd.
2: Ha da, ok, evo sa ovom zanimljivom pričom ćemo zatvoriti današnje internet portale. To bi bilo to od internet portala. Da. Družimo se ponovno sutra, a do tada ajde bok.
1: Ajde bok ljudi.
0: O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

Miletić karavanu 8:55. E sada ovako, to je to za danas što se tiče etera, bar što se tiče Kasi i mene. Naravno u 9 sati prvo vam idu vijesti medija servisa, a od 9 nadalje sviramo za naše mladence Mariju i Matiju, idu njihove želje, čestitke i pozdravi. Puno pozdrava od cijele ekipe Rume FM-a. Naravno, evo, uživajte u današnjem danu i puno sreće, zdravlja, dječice i svega što već ide i što se sami želite. Ljudi, ajde bok!

0: 97.7 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Ljudi koji su u velikom požaru od 13. kolovoza na potezu Lokva, Rogoznica, Mimica i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze, sve će odraditi porezna uprava po službenoj dužnosti, zaduženja će im otpisati izravno s poreznih kartica. Procijenjena šteta od požara je 48,5 milijuna eura. Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova gradonačelnica Nove Gradiške. Neovisna Vlaović, bivša bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se, nakon što je osumnjičen za korupciju, povukao iz politike, pobijedila je u drugom krugu izbora HDZ-ovog Bruna Bušića.
8: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Očekuje se nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicom drugu godinu zaredom. Rasprave će se usredotočiti na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini te na rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, što Izrael poriče, trebao bi govoriti u četvrtak. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poslao je poruku svim sudionicima. Moja poruka njima je jasna, okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati od borbe za njega. Govor će u New Yorku održati premijer Andrej Plenković, koji će se sastati s Guterešom. Toliko u vijestima.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split 22, Rijeka 21, Osijek 19, Zagreb 17. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Po Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis. Najbrža istina.
11: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
12: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Marije i Matije. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Za svu našu rodbinu i prijatelje, neka nam ovaj poseban dan protekne u pjesmi, veselju i lijepim uspomenama. Žele vam Marija i Matija.

Brat moj, službeno si upecan. Dižemo čaše i pjevamo iz petnih žila za vašu sreću. Od sestre Marije.

Dragi moj brate, danas je divan dan, prvi korak ka vašoj obiteljskoj sreći na dugom životnom putu. Želi ti tvoja sestra Marija.

Matija i Marija, neka vam ljubav bude zvijezda vodilja kroz cijeli život. Neka vas prate sreća i zdravlje, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen toplinom. Od srca vam čestitaju kumovi Meršić.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijeju u godinama koja su pred vama. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. To vam želi obitelj Poljak.

Matija i Marija, od danas više ne hodate sami, već kao dvoje koji su se pronašli zauvijek. Čuvajte jedno drugo, volite se, poštujte i ostanite uvijek ovako sretni. To vam žele Dalibor, Ana, Petra i Matija.

Za buduću suprugu Mariju, neka nas kroz zajednički život prate ljubav, sreća i razumijevanje, želi ti tvoj budući suprug Matija.

0: Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za očeve Damira i Ivicu, neka vam ovaj poseban dan bude ispunjen ponosom, pjesmom i veseljem. Žele vam vaši Marija i Matija.

Dragi Matija i Marija, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a život ispunjen srećom i lijepim trenucima. Od srca vam želi obitelj Razum.

0: Ова е Room FM. Room FM и медиа сервис.
1: 10 е сати.
0: Вести. Медиа сервиса.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata koji su na 35. CDU kancelara Friedricha Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim. Za Mecklenburg-Zapadno Pomorje Merc je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi krajnje lijeva stranka Ljevica s 25%, slijede demokršćani s 20%, AfD i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD sa 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Hrvatska je s popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 65%. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane s ratom SAD-a i Izraela s Iranom te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Europskoj uniji dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjih prosjeka. Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u osmom kolu HNL-a. Strijelci su bili Danta Svinjato i Adu Adjei, trener Rijeke Matijaž Kek i igrač Hajduka Mikele Šego.
2: Da Rijeka zasluženo pobijedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan, frcali su iskreno na terenu, a to treba, a u jednoj sjajnoj atmosferi i čestitke s svojim igračima odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
3: Je pozitivno, mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posle vidio da je bio baš mali offside. Šta je tu, je, pa idemo dalje.
1: Hajduk sada ima 16 bodova, dok je Rijeka na 14, toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Rijeka 22, Osijek i Zagreb 19. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25. Na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Servisni centar Room FM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na prilazima većim gradovima, na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici i na Istarskom ipsilonu. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Teti Lidiji, tetku Darku i sestrični Mariji Felber, puno veselja u subotu kod sina u svatovima, želi nećakinja Helena i Zara Bukvić.

za buduću suprugu Mariju. Neka nas kroz zajednički život uvijek prate ljubav, sreća i zajedništvo. Želi ti tvoj budući suprug Matija.

Dragi Marija i Matija, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, smijeha i lijepih zajedničkih godina. Sretno u bračnom životu, vaši Felberi.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sinu Matiji puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova sa njegovom odabranicom Marijom od tate i mame.

Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja, dok započinjete sretan zajednički život i upuštate se u zajedničku pustolovinu. To vam želi obitelj Poljak.

Za sve naše tete, tetke, ujake, ujne, strine, stričeve i ostalu rodbinu, neka nam ovaj poseban dan bude ispunjen pjesmom, veseljem i lijepim zajedničkim trenucima. Žele vam Marija i Matija.

Dragi i Matija i Marija, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Sretno mladenci od obitelji Razum.

Dobru zabavu svim svatovima kod mladenaca Marije i Matije. Puno pjesme i plesa žele Helena i Zara Bukvić.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Za očeve Damira i Ivicu, neka današnji svatovi budu veseli i neka nam ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju. Žele vam vaši Marija i Matija.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju

0: kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
1: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Room FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Josipa Plesliček, Srimac, priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih već ranije sve priznao. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu, a nakon nje Plesliće u prolazu novinarima rekla zašto je sada priznala krivnjom.
4: Trebamo mir.
3: Odvjetnik Josipe Plesić, Vedran Gržić.
5: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
3: Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo.
6: Prvo okrivljena Josipa Plesić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te su dogovorili sastanak u New Yorku. Trump i Zelenski trebali bi ovog tjedna sudjelovati na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
7: Bio je to važan razgovor i prošli smo kroz mnogo toga. Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Postoji ideja za koraka prema deeskalaciji za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja, energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i zaštite ljudskih života. Zajedno radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti zaista ozbiljne korake.
3: Objavio je ukrajinski predsjednik. Rukometaši Zagreba upisali su vrijednu i uvjerljivu pobjedu u najvećem derbiju hrvatskog rukometa. U drugom kolu domaćeg prvenstva Zagrebaši su sladali Nekse 35-29 i tako nastavili pobjednički niz na početku domaćeg prvenstva. Nakon dva odigrana kola u ligama A i B po 4 boda imaju samo Zagreb i Dugo Selo te Gorica i Čakovec. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split 26, Rijeka 22, Osijek 19, Zagreb 18. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
9: Za mamu Lidiju, hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju si mi pružala kroz život. Želi ti tvoj sin Matija.

Matija i Marija, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. S ljubavlju od obitelji Razum.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi Matija i Marija, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Neka vam ljubav traje cijeli život, od srca vam žele Zara i Helena.

poseban dan bude ispunjen veseljem, pjesmom i osmijehom, a pred nama bude još mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Želi ti tvoj unuk Matija.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za mamu Lidiju, neka ti ovaj poseban dan bude ispunjen srećom i ponosom, a svaki trenutak današnjeg dana ostane u lijepom sjećanju. Želi ti tvoj sin Matija.

Dragi Matija, sretan ti dan vjenčanja i puno sreće u budućem zajedničkom životu s tvojom Marijom. Od srca ti želi obitelj Razum.

Za baku Katicu, hvala ti za svu ljubav, toplinu i obiteljske vrijednosti koje si mi kroz život pružila. Želi ti tvoj unuk Matija.

Sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život, sinu Matiji i budućoj snahi Mariji od mame Lidije i tate Damira.

0: Ovo je Room FM.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na manna.hr. Manna.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga mama Lidija, danas si puna ponosa i sreće od kćeri Marije.

Matija i Marija, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a osmijeh nikada ne silazi s lica. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška i da zajedno stvorite bezbroj lijepih uspomena. Puno sreće žele vam kumovi Meršić.

za Matiju. Neka naš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Želi ti tvoja buduća supruga Marija.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za sestru Mariju, neka nas kroz život uvijek povezuju obitelj, ljubav i sve lijepe uspomene koje smo zajedno stvarali. Želi ti tvoj brat Matija.

Za mog Matiju, neka nas uvijek prati osjećaj da smo jedno u drugome pronašli osobu s kojom želimo dijeliti sve što život donese. Želi ti tvoja buduća supruga Marija.

0: ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi udar na džepove građana. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba kojom se reguliraju cijene goriva, pa će tako benzin poskupjeti 1 cent po litri, dizel 6 centi, dok plavi dizel 10 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Danas smo u izazovu globalne krize, od ruske agresije na Ukrajinu do sukoba u Iranu i zatvaranja hormuškog tjesnaca koje su rezultirale povijesno najvišim cijenama. A unatoč tomu mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
1: Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrima poljoprivrede i gospodarstva s prijedlogom izmjene modela sufinanciranja plavog dizela za poljoprivredu i gospodarstvo. Predlažu da se umjesto subvencioniranja goriva kroz postojeći sustav utvrdi iznos potpore prema poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno prema površini poljoprivrednog zemljišta i broju uvjetnih grla, uz uvažavanje različitih potreba pojedinih vrsta proizvodnje. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se izravno poljoprivrednom gospodarstvu putem agencije za plaćanja, stoji u dopisu. Gradske i županijske vlasti u Osijeku sudjelovale su na sastanku s predstavnicima tvrtke Nexe, u čijoj bi se cementari trebale spaliti stotine tona neopasnog otpada iz Gospića. Sastanak je održan nakon prosvjeda građana Našica, na kojem su najavili da će blokirati dolazak kamiona s otpadom. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je da je Nexe zatražio dodatne analize otpada.
4: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Analizu će platiti Nexe, a rezultati bi trebali biti gotovi do srijede. Predsjednik uprave Nexa Josip Ergović.
5: Otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 24, Osijek 20, u Zagrebu je 18. Djelomice sunčano s promjenljivom prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu zemlje i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Čestitam bratu Matiji od srca.

Roditeljima i sestrama Felber i Bjevolčević čestitamo na ovom posebnom danu, jer su dobili još jedan razlog za sreću, ponos i veselje. Neka subota bude ispunjena smijehom i pjesmom do ranih jutarnjih sati, a pragovi njihovih kuća neka ne budu natopljeni suzama. Od srca vam šaljemo velike zagrljaje, Zara i Helena.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Matija i Marija, neka vam današnje da bude početak najljepše životne priče. Puno sreće i ljubavi žele vam kumovi Meršić.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek, žele bratići Goran, Zoran i sestrična Ana.

0: Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, povodom femicida u Slatini, u 17 hrvatskih gradova organizirane su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcijom se želi ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Naglasila je izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
2: Danas smo ovdje u Zagrebu, ali u 17 drugih gradova i mjesta, da poručimo da sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati, trebaju preuzeti odgovornost.
1: Nedavni napad u zagrebačkoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. O vršnjačkom nasilju i ulozi roditelja u intervju Medija Servisa razgovarali smo s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psihologinjom Rominom Ivančić-Mačešić.
3: Živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo si i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba i na neki način si malo i oprostiti, dati si prostora da budemo koji dan malo manje okej. Ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam okej i trebam pomoć.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvao je Kristijana Jakića i Marina Pongračića, dok je dodatni poziv dobio i Lovro Majer. Izbornik Bilić komentirao je obrambenu formaciju za nadolazeće dvoboje.
4: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se braniti sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
1: Hrvatska će u iduća 2 tjedna igrati protiv Češke, Engleske i 2 puta Španjolske, a prvi dvoboj igra se u subotu u Pragu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 24, Osijek 21, Zagreb je na 19. Djelomice sunčano s promjenljivom, prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu zemlje i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Matija i Marija, želimo vam život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. Od tate Damira i mame Lidije.

Dragom šogoru Damiru sve najbolje povodom ženitbe sina Matije. Da nam bude veseo cijelu noć, žele Kristina, Dražen i Ivano.

Dragom nećaku Matiji sve najbolje u budućem životu sa njegovom odabranicom Marijom. Od srca žele Kristina, Dražen i Ivano.

Luku, Ivu, Denisa i Tinu. Neka nam ovaj poseban dan ostane u lijepom sjećanju, a pred nama bude još mnogo zajedničkih druženja i veselja. Žele vam Marija i Matija.

0: Room FM.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
2: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova sinu Matiji i snahi Mariji, od mame Lidije i tate Damira.

Tatu Damira se strumariju i baku Katicu. Neka naš dom uvijek ostane mjesto ljubavi, zajedništva i lijepih uspomena. Želi vam vaš Matija.

Za mog Matiju, neka nas kroz zajednički život uvijek prate ljubav, sreća i međusobno razumijevanje. Želi ti tvoja buduća supruga Marija.

Dragi Matija, sretan ti dan vjenčanja i puno sreće u budućem zajedničkom životu. S tvojom Marijom želi ti obitelj Razum.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: U The Room klubu u Virovitici ovog je vikenda ponovno proveden inspekcijski nadzor vezan uz zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Državni inspektorat u klub je stigao u noći sa subote na nedjelju 19. rujna, prvi put oko 1 sat i 20 minuta. Prema informacijama kojima raspolažemo tijekom tog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, niti je zatečena osoba koja bi pušila. Inspektori su se potom ponovno vratili oko 2 sata i 30 minuta kada su pronađena tri opuška grijanih duhanskih proizvoda, odnosno proizvoda poput TRN i HITSA. Zbog toga je izrečena novčana kazna od 4000 eura uz mjeru zatvaranja objekta na 8 dana. Podsjetimo, ovo nije prvi nadzor u kratkom vremenu. Inspekcija je u The Room klubu bila i u petak 11. rujna, kada je također izrečena novčana kazna, ovog puta u iznosu od 16.000 eura. Važeći zakon zabranjuje pušenje kao i uporabu grijanih duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, a za ugostiteljske objekte predviđene su i novčane kazne te druge inspekcijske mjere. Ono što se sada postavlja kao pitanje jest zbog čega se inspekcijski nadzori u tako kratkom razdoblju ponavljaju upravo u ovom objektu, odnosno koji je razlog i cilj njihove učestalosti. Istodobno pozivamo i druge ugostiteljske objekte da dodatno obrate pažnju na poštivanje zakonskih odredbi kako ne bi došlo do sličnih situacija. Za The Room Club ova mjera znači 8 dana zatvaranja objekta i prekid rada, što predstavlja značajan problem za poslovanje. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja policije Budi zakon jučer, danas, sutra, koja ostaje otvorena do 31. listopada. Izložba kroz odore, opremu, fotografije i dokumente prikazuje razvoj policijske službe kroz povijest, od nekadašnjih metoda rada do suvremene forenzike i tehnologije. Poseban dio posvećen je policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, a posjetitelji mogu vidjeti i policijsku opremu, oružje iz Domovinskog rata, arhivsku građu, te kako izgleda obrada mjesta događaja i izuzimanje tragova. Izložba je edukativna i namijenjena posjetiteljima svih generacija. U sklopu Europskog tjedna sporta 27. rujna od 17 sati u Gradskom parku u Virovitici održat će se Be Active Challenge. Posjetitelje očekuje bogat sportski program, a posebna atrakcija biti će poznati sportaši iz Virovitičko-Podravske županije. S njima će se građani moći okušati u različitim sportskim disciplinama. Sudjeluju rukometašice Maja Mlinarić i Tena Jurlina, rukometaši Matko i Luka Moslavac, powerlifterica Matea Bumba i tenisačica Nika Dragičević. Cilj je potaknuti što više građana na kretanje, sport i zdrav način života. U slučaju lošeg vremena program se seli u halu Viroexpa. Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je konačno odobrenje za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s državne ceste DC2. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka, 5 vijadukata te prolazi za životinje i poljske puteve. Rješenjem je potvrđena trasa, dok će se imovinsko-pravni odnosi i eventualne izvlaštenja rješavati zasebno. Hrvatske ceste u roku od 2 godine moraju podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili odgovarajući akt. U Suhopolju su održani tradicionalni dani oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Kod Hrvatskog doma posjetitelji su mogli kušati razna jela i slastice od oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu tamburaškog sastava Tamburix. Ovogodišnje izdanje donijelo je i nove sadržaje za djecu, među kojima su bili Napuhanac, Mini Zoo, te utrke autićima na daljinsko upravljanje. Manifestacija je zbog sve većeg interesa ove godine preseljena na novu, veću lokaciju. Proglašeni su i pobjednici natjecanja. Najuređeniji štand imao je zlatni orah, dok je najbolja orehnjača bila na štandu Šokice. Na 26. susretima vatrogasne mladeži Podmlatka Hrvatske i Slovenije u Ptuju okupilo se više od 1000 mladih vatrogasaca iz 87 ekipa, među kojima i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U kategoriji djece DVD Stari Gradac osvojio je 16. mjesto, a DVD Donji Meljani 14. mjesto. Kod vatrogasne mladeži DVD Vukosavljevica bila je 11. dok je DVD Gornje Bazije zauzeo 8. mjesto. Poseban uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci DVD-a Donji Meljani, koji su u vatrogasnim igricama osvojili 2. mjesto. Susret je okupio djecu od 6 do 16 godina, a osim natjecanja cilj je bio druženje, razmjena iskustava i povezivanja mladih vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na prilazima većim gradovima, na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici i na Istarskom ipsilonu. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Nećak u Matiji Felber i njegovoj zaručnici Mariji puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka u zajedničkom životu. Želi teta Renata i tetak Tona.

Dragi Matija, želim ti svu sreću ovog svijeta i da ti se ostvare svi tvoji snovi. Od srca tvoja teta Renata i tetak Tomislav.

Dragi i Matija i Marija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca žele Kristina, Dražen i Ivanom.

0: Zbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Za svu našu rodbinu, prijatelje i svatove, neka ovaj dan bude ispunjen pjesmom, veseljem i lijepim raspoloženjem. Žele vam Marija i Matija.

Brati i čumati i zaručnici Mariji, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca želi Martin Špoljarić.

Dragi naši Marija i Matija, neka vam u životu uvijek bude pjesme, veselja, dobrih ljudi i još boljih dana. Živjeli mladenci i neka vam je sa srećom. Striko Mirko iz Strina Rada.

0: 6.0. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
5: Room FM i Media Service.
6: Media servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, povodom femicida u Slatini, u 17 hrvatskih gradova organizirane su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcijom se želi ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Naglasila je izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
8: Danas smo ovdje u Zagrebu, ali u 17 drugih gradova i mjesta da poručimo da sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati, trebaju preuzeti odgovornost.
7: Nedavni napad u zagrebačkoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. O vršnjačkom nasilju i ulozi roditelja u intervju Medija servisa razgovarali smo s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psihologinjom Rominom Ivančić-Mačešić.
9: Živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo si i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba i na neki način si malo i oprostiti, dati si prostora da budemo koji dan malo manje ok. Ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam ok i trebam pomoć.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvao je Kristijana Jakića i Marina Pongračića, dok je dodatni poziv dobio i Lovro Majer. Izbornik Bilić komentirao je obrambenu formaciju za nadolazeće dvoboje.
10: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se braniti sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
7: Hrvatska će u iduća 2 tjedna igrati protiv Češke, Engleske i 2 puta Španjolske, a prvi dvoboj igra se u subotu u Pragu. Toliko u vijestima.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Split mjeri 28, Rijeka 24, Osijek 21, Zagreb je na 19. Djelomice sunčano s promjenljivom, prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu zemlje i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti Medija servisa.
12: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: PBZ Info.
15: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
16: Privredna banka Zagreb.
17: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
18: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
19: Za sve naše svatove, rodbinu i prijatelje, neka večeras bude puno pjesme, smijeha i veselja, a ovaj dan ostane svima u najljepšem sjećanju. Žele vam Marija i Matija.

Za moju Mariju. Neka nam ljubav, sreća i zajedništvo uvijek budu najljepši dio našeg života. Želi ti tvoj Matija.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za mog brata koji je pronašao ljubav, neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Želi sestra Marija.

Za Prijane, Lidiju i Damira. Neka nam život uvijek bude ispunjen zdravljem, pjesmom, veseljem i lijepim zajedničkim trenucima. Žele vam prija Jelka i prija Kivica.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka ispunjeni osmijehom. Kumovi Daniel, Maja, Leo i Luka.

0: dobre i zavlije.
1: Ovo je Room FM.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Sinu Matiji i njegovoj odabranici puno sreće i veselja u budućem zajedničkom životu. Od mame Lidije i tate Damira.

Dragi naši mladenci, danas je poseban dan, danas je vaš dan. Volite se i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Iskrene čestitke za vjenčanje žele vam Dalibor, Ana, Petra i Matija.

Dragi naši, neka vam ljubav uvijek bude najljepše mjesto za povratak. Sve najbolje žele vam kumovi Daniel, Maja, Leo i Luka.

Za Prijane, Lidiju i Damira, neka među nama uvijek bude sloge, veselja i razloga za pjesmu. Žele vam prija Jelka i prija Kivica.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za tatu Damira, hvala ti za sve što si kroz život učinio za mene, za svaki savjet, trud i podršku. Želi ti tvoj sin Matija.

Dragi Matija, sretan ti dan vjenčanja i puno sreće u budućem zajedničkom životu s tvojom Marijom. Od srca ti želi obitelj Razum.

0: Razen, naša briga.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za moju obitelj Felber, hvala vam za svu ljubav, podršku i dom kojem se uvijek rado vraćam. Želi vam vaš Matija.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: U The Room klubu u Virovitici ovog je vikenda ponovno proveden inspekcijski nadzor vezan uz zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Državni inspektorat u klub je stigao u noći sa subote na nedjelju 19. rujna, prvi put oko 1 sat i 20 minuta. Prema informacijama kojima raspolažemo tijekom tog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, niti je zatečena osoba koja bi pušila. Inspektori su se potom ponovno vratili oko 2 sata i 30 minuta, kada su pronađena tri opuška grijanih duhanskih proizvoda, odnosno proizvoda poput TRM i HITSA. Zbog toga je izrečena novčana kazna od 4000 eura uz mjeru zatvaranja objekta na 8 dana. Podsjetimo, ovo nije prvi nadzor u kratkom vremenu. Inspekcija je u The Room klubu bila i u petak 11. rujna, kada je također izrečena novčana kazna, ovog puta u iznosu od 16.000 eura. Važeći zakon zabranjuje pušenje kao i uporabu grijanih duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, a za ugostiteljske objekte predviđene su i novčane kazne te druge inspekcijske mjere. Ono što se sada postavlja kao pitanje jest zbog čega se inspekcijski nadzori u tako kratkom razdoblju ponavljaju upravo u ovom objektu, odnosno koji je razlog i cilj njihove učestalosti. Istodobno pozivamo i druge ugostiteljske objekte da dodatno obrate pažnju na poštivanje zakonskih odredbi kako ne bi došlo do sličnih situacija. Za The Room Club ova mjera znači 8 dana zatvaranja objekta i prekid rada, što predstavlja značajan problem za poslovanje. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja policije Budi zakon jučer, danas, sutra, koja ostaje otvorena do 31. listopada. Izložba kroz odore, opremu, fotografije i dokumente prikazuje razvoj policijske službe kroz povijest, od nekadašnjih metoda rada do suvremene forenzike i tehnologije. Poseban dio posvećen je policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, a posjetitelji mogu vidjeti i policijsku opremu, oružje iz Domovinskog rata, arhivsku građu, te kako izgleda obrada mjesta događaja i izuzimanje tragova. Izložba je edukativna i namijenjena posjetiteljima svih generacija. U sklopu Europskog tjedna sporta 27. rujna od 17 sati u Gradskom parku u Virovitici održat će se Be Active Challenge. Posjetitelje očekuje bogat sportski program, a posebna atrakcija biti će poznati sportaši iz Virovitičko-Podravske županije. S njima će se građani moći okušati u različitim sportskim disciplinama. Sudjeluju rukometašice Maja Mlinarić i Tena Jurlina, rukometaši Matko i Luka Moslavac, powerlifterica Matea Bumba i tenisačica Nika Dragičević. Cilj je potaknuti što više građana na kretanje, sport i zdrav način života. U slučaju lošeg vremena program se seli u halu Viroexpa. Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je konačno odobrenje za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s državne ceste DC2. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka, 5 vijadukata te prolazi za životinje i poljske puteve. Rješenjem je potvrđena trasa, dok će se imovinsko-pravni odnosi i eventualne izvlaštenja rješavati zasebno. Hrvatske ceste u roku od 2 godine moraju podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili odgovarajući akt. U Suhopolju su održani tradicionalni dani oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Kod Hrvatskog doma posjetitelji su mogli kušati razna jela i slastice od oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu tamburaškog sastava Tamburix. Ovogodišnje izdanje donijelo je i nove sadržaje za djecu, među kojima su bili napuhanac, mini zoo, te utrke autićima na daljinsko upravljanje. Manifestacija je zbog sve većeg interesa ove godine preseljena na novu, veću lokaciju. Proglašeni su i pobjednici natjecanja. Najuređeniji štand imao je zlatni orah, dok je najbolja orehnjača bila na štandu Šokice. Na 26. susretima vatrogasne mladeži podmlatka Hrvatske i Slovenije u Ptuju Okupilo se više od 1000 mladih vatrogasaca iz 87 ekipa, među kojima i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U kategoriji djece DVD Stari Gradac osvojio je 16. mjesto, a DVD Donji Meljani 14. mjesto. Kod vatrogasne mladeži DVD Vukosavljevica bila je 11. dok je DVD Gornje Bazije zauzeo 8. mjesto. Poseban uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci DVD-a Donji Meljani, koji su u vatrogasnim igricama osvojili 2. mjesto. Susret je okupio djecu od 6 do 16 godina, a osim natjecanja cilj je bio druženje, razmjena iskustava i povezivanja mladih vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rumafema.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na prilazima većim gradovima, na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici i na Istarskom ipsilonu. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
4: Rodbini i svim svatovima dobar provod kod naših mladenaca. Od Damira i Lidije.

za svekrvu Lidiju. Neka u našoj obitelji uvijek bude ljubavi, sloge, smijeha i dobrog raspoloženja. Želim vam vaša buduća snaja Marija.

za roditelje Jelku i Ivicu, te Lidiju i Damira. Neka nas uvijek povezuju obitelj, ljubav i zajedničke lijepe uspomene. Žele vam vaši Marija i Matija.

0: Room FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

kolege s trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Седам е службено твој број 1.

0: FM. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo što se sluša najviše, tko se

Imamo jedini novi ulaz ovoga tjedna. Željko Joksimović ulazi u top 15 i odmah zauzima 11. poziciju. Lijep početak, ali ćemo vidjeti može li idući tjedan milimetar skočiti gore.

0: Uključite se u izbor hita dana i budite sa nama i idućeg tjedna. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Runafema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Runafemu. Tvoj broj 1 radio.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. U The Room klubu u Virovitici ovog je vikenda ponovno proveden inspekcijski nadzor vezan uz zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Državni inspektorat u klub je stigao u noći sa subote na nedjelju 19. rujna, prvi put oko 1 sat i 20 minuta. Prema informacijama kojima raspolažemo tijekom tog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, niti je zatečena osoba koja bi pušila. Inspektori su se potom ponovno vratili oko 2 sata i 30 minuta, kada su pronađena tri opuška grijanih duhanskih proizvoda, odnosno proizvoda poput TRM i HITSA. Zbog toga je izrečena novčana kazna od 4000 eura uz mjeru zatvaranja objekta na 8 dana. Podsjetimo, ovo nije prvi nadzor u kratkom vremenu. Inspekcija je u The Room klubu bila i u petak 11. rujna, kada je također izrečena novčana kazna, ovog puta u iznosu od 16.000 eura. Važeći zakon zabranjuje pušenje kao i uporabu grijanih duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, a za ugostiteljske objekte predviđene su i novčane kazne te druge inspekcijske mjere. Ono što se sada postavlja kao pitanje jest zbog čega se inspekcijski nadzori u tako kratkom razdoblju ponavljaju upravo u ovom objektu, odnosno koji je razlog i cilj njihove učestalosti. Istodobno pozivamo i druge ugostiteljske objekte da dodatno obrate pažnju na poštivanje zakonskih odredbi kako ne bi došlo do sličnih situacija. Za The Room klub ova mjera znači 8 dana zatvaranja objekta i prekid rada, što predstavlja značajan problem za poslovanje. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja policije Budi zakon jučer, danas, sutra, koja ostaje otvorena do 31. listopada. Izložba kroz odore, opremu, fotografije i dokumente prikazuje razvoj policijske službe kroz povijest, od nekadašnjih metoda rada do suvremene forenzike i tehnologije. Poseban dio posvećen je policijskoj upravi Virovitica.